kese pana ashu sima kamen kechin mari demen nang de da nyadi kechin bari ki ya welo nye de na pom pian zui pa ge chua ren xi ye sep chu ri chang ma zum de sui jie ki ya welo nye da ga yong ya di sim se ling ni chi ri